در حالی که می گفتیم در امریکا هم جام جهانی فوتبال و هم مسابقه محتشمی UFC وایت هاوس برگزار شد، مسابقات NBA هم حسنی انجام یافت که پس از 53 سال بوری اول نیویورک نیکس قهرمانی NBA шуд. Дастаи New York Knicks дар силсилаи финали NBA бо ҳисоби 4-1 бар San Antonio Spurs пирӯз шуда, сеюмин унвони қаҳрамони худро дар таърихи бошгоҳ ба даст овард. Албатта, ин аввалин қаҳрамонӣ барои Knicks аз соли 1973 ба ин тараф мебошад.

0: Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи телоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Дирӯз вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон далер ҷумъа бо муовини президенти ширкати Power China Group Чен Гуанфу мулоқот анҷом дод. Зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои марбут ба густариши ҳамкориҳои дуҷониба дар соҳаи энергетика, аз ҷумла татбиқи лоиҳаҳои муштарак, ҷалби технологияҳои муосир ва рушди инфрасохтори энергетикии кишварро мавриди баррасӣ қарор доданд. Дар ин бора аз вазорати энергетика ва захираҳои оби кишвар хабар доданд. 27-28 июн дар шаҳри Алматои Ҷумҳурии Қазоқистон намоиш фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумии вилояти Хатон баргузор мешавад. Дар ин бора аз хадамоти матбуоти раиси вилояти Хатон хабар доданд. Дар намоиш фурӯш маҳсулоти гуногуни кишоварзии шаҳру ноҳияҳои вилоят ба маърази тамошо ва фурӯш гузошта мешаванд. Инчунин дар баробари ин маҳсулоти саноатии корхонаҳои вилоят дар назар дошта шудааст. Анҷуми барномаи тилотии ахбор.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: Барномаи Забондон, раҳнамои шумо дар масири омӯзиш.
3: Забондон,
2: ҳар ҳафта аз радиои
3: Тоҷикистон.
4: خب از اون دیل ادامه میدیم برنامه زباندان را مستقیمن از موجی رادیوی تاجیکستان و چون ما سرود را شنیدیم که زد سو ترو بود که اون را گریسی ابراهام سرویده است و معنای اون را هم پیشنهاد شما گردانیدیم یک مضمونی خیلی بلند دارد این سرود و از اون دیل باز هم ادامه میدیم برنامه را اینجا همکارمون با ما هستند کامرانی عبدولی
5: خب درود میگم به شما شنوندگان عزیز معذرت از همه شما که کمی دیرتر وارد استودیو شدیم و امیدوارم که ترانه‌ای که قبلا زیادابونو همکارم به سمع شما رسانیدند برای شما نیز پسند خاطرتون گردید و البته اون ترانه‌ای که انتخاب میکنند همیشگی در برنامه زبوندون واقعا یک متن پر تاثیر دارد که انسان رو میتواند به خود جذب کند و انسان در محور اساسی اون متن به قول دور زند و چرخ زند و تواند خود را واقعا یک لحظه خوشحال، یک لحظه قوی اراده، یک لحظه متین احساس کند و این میتواند به روحیه انسان بیشتر و بیشتر واسه هم تاثیر برساند و طوری هم اشاره کردند همکارم زیادبانو که یکی از متد ها و یکی از اصول ها یکی از وسیله اساسی و وسیله شوق‌آورترین در مسیر آموزش زبان انگلیسی این پیش از همه توجه به سرودها، فیلمها و عموماً ویدیوهای خورده که هستند در شبکه‌های اجتماعی که بخصوص با زبان انگلیسی تهیه می‌شوند این می‌تواند در زودترین و در فرصت خیلی قلای مساعد برای آموختن زبان انگلیسی زمینه بسیار مساعد و قلای رو البته اشاره هم کردیم فراهم بیارند و شنوندگان ارجمند صفحه اول برنامه چون ما به رامونده البته با کمی تشویشو وارد استودیو نشدیم کمی دیرتر البته باز هم معذرت میپرسم از کلی اونهایی که با برنامه زبوندون از شروع تا این لحظه ما را همراهی دارن و خوب ترانه شاید کمی دیگر شهر میدهید برای بخصوص بنده و شنونده عزیزم که کمی دیرتر شاید که موج ما رو گذاشتن و این لحظه برنامه زبوندون رو روی موج 104.7 اف ام میشنوند درباره مضمون این ترانه که کدام موضوع رو فراگیر بود
4: خوب امروز ما یکجا با شنوندگان سرود رو شنیدیم با اسمی زد سو ترو یعنی میگوید همین از حقیقت و اون رو یکی از سرایندگان خوش آوازی انگلیس زبان گریسی ابراهام سروده است و متن اون هم همین گونه است که خب شاید قهرمان انتخاب نموده گریسی ابراهام است یا شاید خود او است که شخص رو یعنی به شخص دل می دهد او رو به زندگی خود قبول میکند ولی
5: جسارت در راه عشق بله جسارت داشتن و به محبت واقعی رسیدن رو می آموزاند طریق این ترانه طریق این سرود که واقعا اکثریت ترانه ها من به شما سپاس میگویم که بار دیگر برای ما شهر دادید و ما واقع شدیم که کدام یک موضوعی بسیار جالب رو انتخاب کرده یک ترانه بیشتری ترانه هایی که از جانب سراینده های انگلیس یا امریکایی یا دیگر سراینده هایی که با زبان مخصوصا انگلیسی تهیه میشوند آماده میشوند و به سمع شنوندگان رسانیده میشوند بیشتر به ما نیرو میبخشند اگر اعتبار داده باشد
4: یعنی
5: هیچ وقت ما نباید با کوچکترین یا عادی ترین عمل یا نمیدونم یک واقعه که моро ҳамон лаҳза албатта нобаста аз хоҳиши инсон роҳ афтода мекунанд, моро гоҳо мешикананд, вале мо бояд шикаста набошем. ҳамеша рӯҳияи болида, таби хуш ва умуман як матин ирода бошем ва метавонем ба ҳадаф ва ба қуллаи мақсуд бирасем ва тавонем ки боз ҳам аз худ нерӯи доштаи худро нишон диҳем ва мегузорем ба саҳифаи дигари барнома.
4: Бале, бахшҳои дигари мо инҷо интизор ҳастанд, бахши English in Real Life, ки бахши дуюми барнома мебошад ва чун анъана мо дар он мавзӯеро интихоб мекунем ба шакли хоб диалог аст ва онро имрӯз хостам дар бораи оне суҳбат кунем, ки албатта ҳар як шахсе ки пас аз хатми мактаб ба донишгоҳ дохил мешавад.
5: Ҳамин лаҳзаро мехостам ишора кунам. Ва ҳар нафаре, ки шунавандаи арҷуманд, донишгоҳро хатм мекунад, дар орзуи ба як муассиса кор даромаданро мекунад. Ва мехоҳад ба муассисае биравад, ки онҷо воқеан муҳити зебо, муҳити созгор, муҳити бисёр ҳам хуберо дорад ва дар он муҳит чӣ кор кунад ҳамон нафар? Рушду камол ёбад.
4: Бале, воқеан ҳам. Ва он муҳите, ки дар он ҷо дӯстӣ аст, рафоқат аст,
5: албатта самимият аст, садоқат аст ва инсон метавонад ки боз ҳам рушд биёбад ва ин муҳити созгору солим хоҳад буд. Ва инак дар бораи диалоге, ки мо интихоб кардем, дар бораи рӯзи аввали корӣ. Вақте инсон меояд ба як муҳит, аввалин қадамҳои худро ба он, ба остонаи он муассиса мегузорад, албатта пеш аз ҳама инсонро як эҳсоси хушҳолӣ фаро мегирад. Яъне ҳамон лаҳза инсон мегӯяд, ман ба орзуам расидам, ба он орзуе, ки дер боз интизораш будам то амалӣ гардад, он ҷомаи амал пошад ва ман худро ҳамчун корманди ҳамин муассиса эҳсос намоям. Ва воқеан барои оное, ки шояд ки имрӯз қадами аввалини худро ба як аз муассисаҳои зебо, ба муассисаи орзуҳо анихтараш бигӯем гузоштан барур муваффақиятамонро мекунем ва инак диалогро ба сами ҳамоное мерасонем, ки интизори имрӯз шояд ҳастанд ва мехоҳанд ки фардо худро дар миёни кормандони муваффақи ҳамон корхонае, ки дер боз интизораш ҳастанд, бубинанд.
4: Бале, воқеан ҳам. Ва ин як қадами устувор ва тағйироти куллӣ дар зиндагии ҳар як шахс аст. Вақте ки аз паси партаи донишгоҳ ба кор меояд ва оғоз мекунад фаъолияти худро, ҳамон 4 ё 5 соле, ки дар донишгоҳ таҳсил кардааст, онро дар амал татбиқ мекунад. ва аз ёни дил рӯзи аввали корӣ дар забони англисӣ мешавад first day at the new job.
5: Бале, рӯзи аввали корӣ тарҷума мешавад. Хуб, инак шурӯъ мекунем диалогро ва таваҷҷӯҳ кунед. Боз ҳам мутмаин ҳастам, ки мухлисони ин барнома, дӯстдорони барномаи забондон, яъне дар масири омӯзиш, дар роҳи омӯзиши забони англисӣ шавқу ҳавасу муҳаббати беандоза доранду то имрӯз моро ҳамроҳӣ мекунанд ба василаи ин барнома рӯи мавҷи 147 FM
4: радиои Тоҷикистон.
5: Бале, ва инак барои худ ёдошт мекунанд он калима ва ибораҳое, ки бештар барашон писанд аст ва мехоҳанд, ки бо дӯстони худ, наздикони худ, пайвандони худ, рафиқони худ, албатта ҳамин гуна диалогро ба роҳ бимонанд.
4: So, my dears, as we know that our dialogue is between two people, people one and people two. So we say that this dialogue topics first day at the new job. The new college come and said, good morning, you must be the new employer.
5: Хуб, бале, шунавандаи арҷуманд, албатта вақте корманди нав ба як корхонае меравад, албатта субҳгоҳӣ меравад ва мехоҳад, ки пеш аз ҳама пешқадам бошад ва худро ҳамчун як нафари намунавӣ, бисёр ҳам кордӯст нишон диҳад миёни ҳамкорони худ ва ҳамин гуна иншо интихоб кардан ҳамкорам зиёдабону субҳро, яъне субҳа хайр. Шумо гумонам корманди нав ҳастед?
4: Yes, that's right. My name is Sole.
5: Бале, дуруст аст. Номи ман Sole аст.
4: Nice to meet you, Sole. I am Dilnoza. Welcome to the company.
5: Аз шиносӣ бо шумо шодам, Sole. Ман Dilnoza ҳастам. Ба ширкат, яъне ба корхона, ба ин муассиса, ба ин даргоҳ хуш омадед.
4: Thank you very much. I am excited to be here.
5: Ташаккури зиёд аз будан дар инҷо. Хеле хушҳол ҳастам.
4: Is this your first job after university?
5: Инҷо аввалин маконест, ки баъд аз хатми донишгоҳ шумо интихоб кардед?
4: Yes, it is. I am graduated last month and I have been looking forward to staying my career.
5: Бале, ман моҳи гузашта донишгоҳро хатм кардам ва бесаброна интизори آغاز فعالیت کسبی هم بودم که خوب.
4: That's wonderful. What did you study?
5: خیلی خوب. شما چی اختصاص را آموختید؟
4: I studied language and translation.
5: من زبانهای خارجی را آموختم.
4: That's interesting. What made you choose that field?
5: جالب است. چرا این سوها را انتخاب کردی؟
4: I have always enjoyed learning foreign languages and communicating with people from different countries. I believe translation helps people understand each other better.
5: من همیشه آموزش زبان‌های خارجی و معاشرت با آدمان کشورهای گوناگون را زیاد دوست می‌داشتم و باور دارم که ترجمه به تمام آدمان برای بهتر فهمیدن همدیگر کمک می‌کند.
4: Yes, I completely agree. What kind of work would you like to do in the future?
5: Bale, man komilan rozi astam. Dar oyanda mekhoyed ba kadom kor mashghul shavid?
4: I would like to become a professional entrepreneur and work at international conference someday.
5: Albatta, man mekhoyam roze tarjumon kasbi shavam va dar konferansoye sati bainal-milali albatta faoliyat kunam va unjo ba haysi tarjumon.
4: This is the translation department. Translators work here on documents, meetings and international projects.
5: این شعبه ترجمه است. ترجمان ها در اینجا با حجت ها، واخوری ها و لایه های بین المللی کار میکنند.
4: Don't worry everyone. So I hope to be honest, I am a little nervous today.
5: امیدوارم همین طور می شود. راستی گپ امروز کمی هیجان دارم. چون روز اولی کاری است آخر.
4: Yes.
5: انسان واقعا هیجان دارد. مرحبا.
4: Don't worry, everyone feels nervous on their first day.
5: و واقعا بجای اون نفره که امروز خدم های اولین خود را به همون کارگاه گذاشته است زیاده بونو همکارم هیجانی زیاد دارن و خوب ترجمه میشه شما عزیز که غم نخورید همه در روز اولی کاری کمی هیجان زده میشود زیاده بونو
4: ریلی
5: البته خوب مرمه
4: در حق کورس آی فیل سام وی وین آی استارتد ورکینگ هیر
5: واقعا وقتی من هم در اینجا کار رو آغاز کردم همین گونه احساس داشتم.
4: That makes me feel better.
5: این سخنان مرا آرومتر کردم.
4: Let me show you around the office.
5: پس بیاید من شما رو به اداره شناس میکنم.
4: I would appreciate that.
5: از این خیلی منتظر میشوم.
4: And then people want said that and over there is meeting room. We usually have meeting every Monday morning.
5: Thank you very much. اونجا تالاری مجلس است. ما عادتا هر صبح روز دوشنبه مجلس میگذرونیم.
4: Sounds good. How many people work in the department?
5: خوب صدا می دهد در اینجا در این شعبه چند نفر کار میکنن؟
4: Around 30 people.
5: تقریبا 30 نفر.
4: That's cute, a large team.
5: این یک دسته خیلی قوی است.
4: Yes, but everyone is friendly and supportive.
5: بله اما همه مهربان و دستگیری هم دیگرم.
4: Yes, I am glad to hear that.
5: از شنیدن این خیلی شدم.
4: If you ever need help, don't hesitate to ask.
5: اگر یکون وقت به کمک نیاز داشته باشید به یکون دلدلگی به قوله می توانید مراجعت کنید.
4: Thank you very much. That's very kind of you.
5: تشکر زیاد. از این مهربانی شما خیلی شدم.
4: You're welcome. We are happy to have you in our team.
5: مرحمت ما خورسندیم که شما به دسته ما یا به تیم ما که بالاتر اشاره کردیم تیم مستحکم همراه شدید.
4: Oh, I am happy to be here and I'm looking forward to working with you,
5: Oh, من هم از بودن در اینجا خوشحالم و بی‌صبرانه انتظار همکاری با شما هستم. همه شما موفق باشید دوستان عزیز. هر نفری که حالا امروز قدمی اولی خود را در یک از مؤسسه‌های به قول آرزوها گذاشته است، برار تمنا می‌کنیم و اونایی که حالا این آرزو را در قلب خود می‌پرورند، مطمئنیم که عملی می شود و در صورتی که باسم با اراده مستحکم قدم بگذارید. بیاید یک ترانه بشنویم. برمیگردیم.